0: 告诉弟兄们，都给我好好干活。
1: 是。
2: 江雅珍です。
3: はい、どうぞ。
2: 吉田さん、ロリオさんから電報です。我が軍が八路軍に攻撃されたそうです。

0: ジェンです。
1: 入れ。
0: 吉田さん、お呼びですか。
1: ジャンさん、ウェイシャー版の資料は用意できたかな。
0: すみません、まだできていません。彼の情報は非常に少なく、むしろないも同然です。
1: どうぞ。
0: はい。
1: 共産党が雲上での活動は把握できていない。総部は注目しており、司令官は無線と電波の監視設備を要請したぞ。役に立てればとおっしゃっていた。
0: あ、そうですか。知りませんでした。それは良かったです。
1: 先日に見たことない電波を察知した。残念だ、位置を特定できず。今後この仕事をこなす必要があるんだ。君にもっと頑張ってもらいたい。

0: 吉田さん、今日元気ないですね。
1: ジャンさん、プライベートな質問をしてもいいかな。
0: どうぞ。
1: 普段退勤後は何をしているんだ。あ、じゃらじゃら麻雀とか、それとも友達とおしゃべり。
0: 趣味もありませんし、体も良くないので、退勤後はほぼ家に戻って本を読んだりしていますね。特には何も。昨夜私がどこにいたのか聞きたいのですか。
1: いや、そんな、聞いただけだよ。
0: 構いません。昨夜は家でいつも通り。他に用事がないなら、ここに司令官宛ての電報があるので届けに行きます。

0: 全面攻撃。
1: はい、八路軍は国民軍に中条山での全面攻撃を要請しているようです。太閤山と露陵山で相当している皇軍を牽制すると。
0: その規模は
1: 分かりません。
0: 時間は
1: 分かりません。
0: では主任の意図は。
1: 皇軍と国民軍は間合いを取って下がるふりを共産党に見せつける。今のところまだギー総指揮官を説得できません。
0: しかし電報一通だけでどうやって信用しろと。
1: 司令官閣下、我々は互いに誠実でいられるのが最良です。しかし誠実より重要なのは当面の政治の雰囲気作りです。
0: ジャンさんの方が先を見通してますね。
1: 私からの報告は以上です。では失礼します。
2: 今回の計画は小林と空手の隊だから2つ中隊を集まり反撃を行う。
3: 戦闘が激しい場合は結合部から右から迂回、敵の攻撃をやめさせろ。警備隊が陣地の防衛を引き受ける。
4: 浜崎軍、遊撃隊を封鎖する任務は。
2: ジャージャー湯の部隊はそのまま遊撃隊に長城さんと連絡させないように動く気にする。山口は中隊を合流、外周部隊を撤退させろ。からけて防衛任務はポーンに一任する。
0: よし、今回の作戦は軍事性より政治性を重視する。故に勝たなければならない。諸君は部下たちを励まし勇ましくあれ。
4: はい。
5: 滨崎军，这么繁重的运输任务很难呐。
6: この運送任務は難しいと。
2: 第三町か、ジャンさんしかお世話になりました。頼むぞ。
7: 大战将起，只能请张司令关照，拜托了。
8: 司令，我部还要给封锁游击纵队的部队运送给养。
5: 哎呀。
6: 難しい、頭痛いと。
2: 遊撃隊封鎖の各部隊2ヶ月分の給与急いで届けてあげるように。
7: 封鎖游击纵队各部需要一个月的给养，请江司令抓紧运输。
2: あとは前線の運送補強に専念してもらう。
7: 此后全力投入前线的运输补给。
5: 你认为呢？
9: 可以，我立刻命令下面汤建一阵给养舱。
5: 滨崎军，我部遵命。
7: 命令に従うと。
2: 頼む。
10: 老秦，趁这个机会把我给魏大哥筹集的粮食一块运出去，每次不要运太多，分批运送。
11: 是。

0: 看看大屁鬼子是不是真的撤走了。第二，马上调动部队准备战斗，但是要找一个合适的理由，不能让任何人知道我们的真正目的，尤其是李汉桥和叶贤之。第三，组织群众准备抢运粮食。那行，那就这么办。
1: 是。
2: どの場所だ？南門付近です。怪しい者を誰か捕まえたか？申し訳ないんですが、位置が確定できませんでした。ただし、すでに手配して捜査しております。いつも同じ過ちを、もっと集中して、城内の共産党を一刻も早く探し出せ！申し訳ありません。司令官、計画は継続しましょうか。
3: もちろん続ける。奴らの狙いを把握できていない。判定士に連絡しろ。遊撃隊の動向に要注意するように。
2: わかりました。
3: 3回の電波の途中、ジャイアンジェンは何をしていた？
2: ジャイアンジェン、ああ、彼女には聞いたのですが、読書をしているそうです。
3: 読書？
2: はい。
3: 彼女の監視を緩めてはならん。
2: はい。

0: 入れ。敵が全面攻撃したのか。
1: いや、中段の途端はまだに動けない。しかし奴らは頑丈山の発端発し攻殻は破られた。我が軍を牽制し正面の戦場支援するつもりだ。ジャージャー・ジュはまた我らの天にこんなことをしても状況を変えることができない。兵を不足、今相手しない方がいい。
0: 命令だ、ジャージャー・イー部隊を全体出撃、敵を撤退させるんだ。
2: はい。

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，我的手を差しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放置したが、継承しようとしたときに。越国作戦改革が実施された。各戦地区で混戦を中で八路軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に了解また地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八路軍の本部。もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六のある独立団、団長は李文流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
3: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は二服して。頭はこちこち。判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に一体、艦隊戦艦は殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいは、あなたの特殊部隊は長距離で、小撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すの。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ピリのアリは重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは李文龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集はありません。しかし
3: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相難まで、金製法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ李文龍だ。山本君、 可能看了那新生死路呢，没帮着我还看了。啊，那大王，马上。

0: 东南好多苦么呢哈根西得有了嘎
1: 我恥ずかしい将軍これは確かに私の過ちであることを認めますこんなに多くの優秀な軍官たちが刑と上で同じ相手の刑に頼れてるのと同じようですしかし私のその存在をおろすけにしらこれは絶対に許せないこれであります
0: この李永龍は軍閣の軍閣です彼は事実の効果を調子するただ相手の命だけいる別に捨てて重要じゃない彼はずるきやしなければいいけどももしずるきあげたら凶暴だし早いですいつもずっと相手に指定に自苦李永龙は普通のカードを出すの人じゃない彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺してさらに刺激があってまとまる感じある進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです彼は全て泣き出して全体の兵力で残念ながら一回にも一つ迫撃かこの迫撃かは彼の手のずるきですただしずるきな派手だ彼は一つ連帯を目にあまりない坂田君の命だけ欲しいです彼は成功した一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して迫撃砲は射点あってそれからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で嫌と言えば好きない山本君このような嫌彼の詳しく知れば分からないでこの人の年齢出身歴史性格教育程度残念ながら私たち全て分からない彼はしっきりして殺してそのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって
1: 将軍この黎明を渡し我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します
0: 彼を探す彼を近くにする彼を殺せ
1: はい

0: 你把子弹押上，再上了膛，这枪就归你了。真的？那能假喽？说话算数。咱老李一口唾沫一个钉。
1: 院里有个老鸭窝，俺给他打下来去。
0: 哎，行了，快关上保险啊！别走了火，这枪归你了。
1: 俺哥在幺二零师当营长，他叫过俺使枪。老李，赔了吧？<笑>这算啥呀？咱说话算数，要不然还叫爷们吗？啊，小琴啊，这子弹只有4发，省着点用啊。这种子弹打完了没地方补充，打完了就完了。要是没有了子弹，这枪就等于废铁了。到时候你再把枪还给我啊。
0: 凭啥还给你？这是俺的枪。<笑>别听他的，他呀还有一盒子弹呢。<笑>什么事儿就怕出内奸呐。那行了，俺走了。<笑>
2: 哎呀，得，要是再见楚云飞啊，人家问你枪呢，你怎么糊弄人家？啊，
1: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？<笑>
3: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。おこしします。利用の金でバレたちはこの電脳資料探してあてろ。用語。はい。名前利用料、国籍、中国、民族、漢族、年齢、わかりません。詳細地、中国河北省の河南省万那嘎大仏山、李乐克。 1927年中国共产党の収束のコマボードに参加して、あと中国共産党高等高校になる。結局によると、李は、かつて中国共産党の有詳細に参加したことがあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。
4: 中国共产党第98届高等军の3、8、6、6の特立単純団なしで、軍人称号がない。この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、ドアルコは6回で、石は焦げで、死よく蚊で、着死をよく西洋しで、工事は勝利方法違います。
4: 電信的な現実消費者です。協力すれば悪くて、よく同僚反対します。やつの政治懸念と学歴は、最近の金はとても左、でも空心ではない。理論に不足して、最近に対して公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けた子供は、 なくて、隠れ教育を受けた子供は、方面資料があります。どんな能力はある？自然の怪我を持って、心理喪失が安定して、ここから低速、廃止の訓練があります。将来、隠れ、かけの使い方、過去度と同時度の訓練を受けた子供はあります。特徴は、中国母術、程度は不明だ。
5: 写真はある？すみません。ありませんでした。バカ！はい。お前たち情報部門は、一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？ここよんって。
4: この人は、市内政府中、中で何でも団体しなくて、市内各類警官に連絡して、帝国戦場面に、この人は、何でもない、小人物です。これについて、我々情報機関は、どこ国の、小小国以上、のレベル、しかの資料を収集する。
6: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团
0: 让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的，
1: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
2: 老李啊，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，非要来看看你啊。
0: 哎，老赵，
2: 老赵，
0: 孔杰您认识啊？丁伟。新一团的团长，
3: 你好
1: 啊！
0: 我们都是四方面军的老战友啊。
3: 好啊，你们老战友好好聊聊，你上哨了。
0: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
3: 好。
2: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
0: 好，好，好，行。
6: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
1: 老李啊，找老婆没有？
7: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
8: 老李他哪有那个本事，你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
1: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿我跟他一个班呢，这小子睡觉打呼噜比发动机还响，开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了，最后发展到老李要是不打呼噜全班人都不睡觉。
7: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人眼睛睁得像个铃子。我就奇怪了，弟兄们怎么不睡觉啊？大伙儿说了，你不打呼噜我们睡得着吗？
1: 后来老李看了，没30秒钟雷声便响起来，战士们总算松了口气，没一会儿全睡着了。可谁知道半夜的时候敌人摸上来，把一颗炮弹就在院子里爆炸了。好，你猜怎么着，大伙儿谁都没醒，还以为老李打呼噜呢。倒是把老李给炸醒了，这小子抄起枪就出去了。你说这事怪不怪啊，老李一出去全班人都醒了，怎么回事？
9: 听不见他打呼噜了，能他妈不响吗？
10: 哎，我说老丁啊，咱们几个老战友得帮老李张罗张罗这事儿。老李虽然有这点小毛病，那身体其他的部位那都好好的，不耽误娶婆娘生孩子，咱不能看着老李打一辈子光棍吧？
1: 是啊，你呀、啊，就找个耳背点的吧。啥都不耽误啊。
7: 当年咱在十里八乡那可是有名的郡后生，说没提亲的差点没把我们家门槛提平了，差把我娘高兴了。哎，瞧瞧这个看看那个，那都挺顺眼的，娶谁都行。是啊，他模样差的敢到咱们家提亲吗？可是我谁都不要。把我娘急了呀，可是咱心里踏实啊。啊，你想啊，咱是那闲得住的人吗？早有相好的了。你们还别不信，咱那相好论模样那是没得挑啊。
1: 行行，你就说走的哪一步。
7: 就是哪一步。说出来吓你们一跳。

0: 啊，那他那妈呀！
1: 你的姓名？
0: 啊，那他那不带那本狗。
1: 部队番号。
2: 哦，我已经说过了，八路军独立团。
0: 啊，那他那小恐怖。
1: 你的职务？
0: 見たところあなたは素が少ない人で、
1: 看来你是一个沉默寡言的人。
0: とてもよし。私は
1: 碰巧的是
0: あなたの同じに
1: 和你一样
0: 話すは
1: 也是一个
0: 少ない人です。
1: 不喜欢多说话的人。
0: バカ！私は絶対に。三つの話聞いて。
1: 三个问题。
0: ただ、話の一つだけに答えて。
1: 我一句话。
0: 私はあなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界でこのように私を
1: 名
0: の座にすることができる。
1: 因此，我已经
0: こと二人いないだ。
1: 谈下去的兴趣。
0: そのため、私はあなたに立ちてすでにそうしておりろ。清みを引き継ぎ。私は見て。私たちはコントを終わって話を捨てるだけだ。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 撂在你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視するうちに全て生きていく
1: では。倒是很明智的。凡是反对我们敌对我们的人死んでも
0: たくさん方法を得ることは言っていくつかの状況の下で
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法を選ぶことはできるのは
1: 一種の
0: 幸せだ。
1: 应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこうある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失败に達する過程、
1: 别出心裁、
0: 不可認識。
1: 很有创作性的东西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは食の命題。
1: 对于死亡的。
0: けどりの観念が万田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 後手は彼を死刑に押すことに命令をしている。
1: 我看过一本书。
0: 彼を死刑に押すことに命令をして。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪。皇帝下令处死他。
0: 死刑に押す方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: この刀を切っていないで、犯罪者。
1: 而且有刀子的限制。
0: 帰るならだ。
1: 这个太监
0: 被判
1: 过3600
0: 刀。出発を受けて、多いのはダメ。
1: 一刀不能多。
0: 少しのとはダメ。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の刀を切っていないで、
1: 冒
0: 犯者の
1: 刀数没有割完、
0: しばしたことを抑える、
1: 就死亡的话、
0: 死刑行こうけどは決めいたいで、
1: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
0: 出発を受けて。

0: 聞くところよると式を一行する実験は三時間で
1: 据说行刑的时间是三天
0: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い
1: 在这三天里犯人的伙食相当不错
0: その上彼に生命を影響するように
1: 而且有大量的补品供他延长生命是目的是使他不过多的死亡
0: このような権利にこの法規士は
1: 这种行刑的方式是
0: 臨時結論的にこのような方式はとても創造がある
1: 应该说这种方式是很有创造性的
0: 私たちは一つの状態であり前東京医学院の一年の学生で
1: 入伍之前是東京医学院一年
0: ちょうど学で科学士で稽古に応じて入る
1: 他刚刚学完人体解剖学便被应征入伍了
0: 彼は死体を解放することができる
1: 他除了会解剖尸体以外其他什么都
0: 夏も体内で私は本当に悲しくて
1: 我很为他感到遗憾
0: 彼は一つの優れている外科の医者で
1: 成为一名出色的外科医
0: 彼を交わした戦闘で私は彼に
1: 我想对于这样一个视频我们应该给他一
0: 个机会愛で決め戦争を変わってないで
1: 战争总会结束的
0: 彼は退学したこのまでに彼の研究に引き続き完成する
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业
0: あなたが死の目が怖くない
1: 这位先生
0: それなら
1: 我知道你不怕死
0: 私たちは人体を切り込む警報の訓練遊ぶことに反対する
1: 一起来玩玩凌迟
0: 阿吉罗の工程がどうして3600度の知らない
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思うちろことがあるか
1: 这个数字
0: よし私たちは行なかない
1: で
0: 工程の意見を掃除をするためで
1: 我们应该尊重皇帝
0: この規則は予定行う
1: 就按照这个规则进行
2: 你杀了我吧
0: 私は珍しいんで
1: 不我舍不得
0: どんなに良い
1: 多好的人体标本啊
0: 3600度高で
1: 我相信3600刀以后
0: 私はいい海の一つ食べるには
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼
0: あれは収集を一回人に届け決定
1: 我会把他送到医学院去收藏
3: 杀了我你什么都得不到
0: しかしあなたを殺さないで
1: 但是不杀你我同样什么都得不到
0: 同様にやわないで
1: 与其这样
0: このようにするよりも
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢
0: 私はどうしてもっと良い方法選ばない
3: 我说
2: 阿
3: 美
1: 姓名
3: 朱子明
2: 小公民
1: 职务
3: 独立团保卫干事
0: 行不行おめでとう一个で国体できた
1: 恭喜你朱先生您可以继续活下去了
4: 報告します
5: お入りこちらゲダですか
4: はいもうすでに彼を話しました
5: 自信あるか
4: あります彼の釈放からは24時間経ってません彼の注意を引くことはないでしょう
5: ご苦労様でした
4: はい